0: マジよかったよ。でも最高だね。いや、間違いない。よかった。そう。
1: この間の方が良かった気がするな。もっと勢い出るっしょ。
0: はい、いや、やばかったっしょ。はい。全然よかったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。

今世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: 殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎え。